Kanca mitra kaumda sadayana masih sarangan kita Diana Gawati. Dukareng sana tabu tilu atur nuwun sadayana parantos ngupingkeun dina acara Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kang Abah Oon tumarima. Gencereng euy. Tumarima. Atur nuhun nya dan untuk samping sararea sadayana insyaallah nya. Joko tau kieun nya bade naik mah. Tos sakawih ieu kieun diyeukeun. Tong ayeuna kieun we naikna tos kawih tumarima gencereng euy. Paben tumarima.

0: rồi.
1: Ta kadenge teh nyi. Cenah sakalian jeung pangneanganken Buuk. Anu nyangsang dina regang dapuran awi.
0: Ih, kabayang ya Kang. Eta arwahna mah cia teh keur mageus kolot, beungeut karijut. Panon sabeulah gorowong, sirah gundul sabeulah. Ih, ulah teuing kudu papanggihan teh. Karena
2: omat nyaja. Iya kahayang emak pangliangan keun Buuk jeung Panon. Lamun tiamah can kapanggi kalayan dikubur jeung layon.

harita nu karanapan Bunyi Atikah jeung Kang Oman anu kadatangan ku arwahna maciah bari jeung nepikeun amanat hayang dipangneangankeun panonjeung Buuk anu teu kabawa kana liang kubur. Kiwari urang caritakeun dina jalan satapak bari jeung kaayaan laleueur parwek maklum tas turun hujan. Aya dua lalaki keur nikrih muruk kalebah walungan Cisungsa. Siga nama urang lembur sabeulah ngurek mulang kudu ngaliwatan walungan. Kaayaan ngan saukur dicaangan ku obor bari jeung ka kalicesan katiup ku angin peuting. Sora sasatoan peuting ditema ku sora anjing kambing patembalan.

0: Moal ayana naon? Kacai wayah kieu.
1: Hah, moal ayana naon nyi? Marina pan ayana teh ka karajam 8 tuh. Tilangar oge karek bubaran.
0: Teu kitu, A. Dari makhluk gaib mah teu ngitung kana waktu. Malam Jumaah.
1: Ah, naon hubunganana nyi? Malam Jumaah jeung Ririwa. Bisa teka harti ku akang mah.
0: Cenah cek sepuh kapungkur, sabangsaning Ririwa, dedemit atawa jurik, kaluar nate sok malam Jumaah.
1: Hah, tahayul eta mah nyi. Tong percaya teuing kana kararitu. Bisa disebut musrik. Urang mah percayakeun we ka Allah. Lantaran nungusik jeung malikeun makhluk nate anging Allah.
0: Sami da abdi oge gaduh pamadegan kitu teh, A. Pan saur apa oge urang mah kedah masrahkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Tah kitu we atuh nyi. Sapuk jeung pamadegan AA. Dalamun di imah aya jaman mah urang teh teu kudu ku kurusukan kawalungan. Ari sakalieun hayang miceun teh.
0: Mohon, A. Keun engke mah urang usulkeun ka apa? Sinanga damel jamban di bumi ngarah urang teu barabe bari hoyong
2: ngoteu bae ari hoyong nanaon teh
0: ngarah urang teu barabe ari hoyong nanaon teh
1: mudah-mudahan urang oge aya rezeki keur waragadna ulah ngandalkeun teuing ka apa hawatos.